0: Радио Вега Плюс. Вашите спомени. Музика. Музика.
1: Follow me to a point of no return.